Te reo takiwa o tautoko kānuinga mihi atu ki a koutou ki a koe. Hako ke a koe hono mai ana e te atanei kua hau tēne ko huri. E mihi atu ki a koutou katoa. Ka mihi anō ki tira o ngā kaupapa ngamanu kōrero. E whakahaere tonu tia ana atu i Pōmapāria, Kāreti. E tēne ata ka timata tēne tira o ngā kaupapa a te takiwa o te haurua mai i te iwa. Kone ahu tānua ki te waru. I te atanei, e tukuna atu he waiata, pai mātate he kawai aki ki te taumata o te haoro ko ngā karere o te wā amuri atu i te waru. Ko Leisha i roto i te whare he kawai aki te atu ki te timatanga mai o te ra o ngā kaupapa ngā manu kōrero a te takiwā o te haurua mai i te iwa i te atanei. Nō reira rā, kia utonu mai, he waiata anō amuri mai he kawai aki te atu ki te waru. Tautoko tonu mai te kaupapa, mauritu. Mauri ora, kia tātou, katoa hurinoa.